0: Fame, Irene Cara. Og når vi hører på morgenklubbens høydepunkter, så starter vi alltid med en topp 10-liste. Det var en overskrift for en stund tilbake om Barbie-dukker med forskjellige funksjonsvariasjoner, og det trigget Geir til å skrive en liste.
1: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen over da nye Barbie-dukker. Plass nummer 10.
2: Barbie med cøliaki.
3: Følger med sånn glutenfri baguette.
2: masse glutenfritt som følger med da.
1: Ja,
2: det er jo det som følger med som er stas.
1: Ja, det er jo kanskje det. Nye Barbie-dukker. Plass nummer 9.
2: Hun med herpes.
1: Herpes, hva følger med da?
2: Da sånn stift. Da,
1: stift, ja.
2: Så du får,
1: herpes, ja, herpes. Ok. Plass nummer 8.
2: Whiplash.
1: Whiplash.
2: Ja. Whiplash Barbie, da er jo nakkekravet som følger med, selvfølgelig. Også er det sånn jobbsøkekurs og sykemelding og fra NAV.
1: Nye Barbie-dukker. Plass nummer 7.
2: Føflekk.
1: Føflekk, ja.
2: Og den skal være ondarta, sier hun.
1: Nei, vet du, det jeg hørte begynte på godart. Ja, plass nummer 6 da.
2: Barbie med psoriasis.
1: Psoriasis, er det noe gøy da?
2: Ja, masse mikroplast da, vet du.
3: Som flasser
2: kan kanskje bli forbudt da.
3: Får en liten tube med kortison, så vi der.
1: Plass nummer 5.
2: Herpes 2.
1: Ja, men du har jo hatt med herpes.
2: Ja, men dette er nummer 2. Dette er jo altså nedentil da.
3: Åja, den andre.
1: Plass nummer 4.
2: Barbie med utlagt tarm. Da følger du med stopi, sånn stomi, stomi. Stomi pose. Da følger du med sånn pose.
1: Nei, det er grensland,
2: synes jeg. Det er bare egentlig bare en vanlig Barbie. Det er bare hørlig.
1: Nye Barbie-dukker, plass nummer 3.
2: Beredskaps-Barbie.
1: Det
2: er ekstremt mye tilleggsutstyr.
1: Ja.
2: Det er jo alt, ja, altså alt.
1: Følger det med da?
2: Eller? Nei, da, det selges separat.
3: Men det er en lur Barbie da.
1: Plass nummer 2.
2: Stockholm-syndrom-Barbie.
3: Hva følger du med da?
2: Da følger du med en svensk. Følger du med en gangster da?
1: En gangster?
3: Som Barbie er veldig glad i.
1: Og plass nummer 1 på topp 10-listen over nye Barbie-dukker. Plass nummer 1 er
2: Halsbrand Barbie med konstant dårlig ånde. Da følger du med SP12 og Nolin. Syrenøytralisering.
3: Barbie med halsbrand.
1: Og Juicy Fruit.
2: Ja,
1: det var topp 10-listen over nye Barbie-dukker som da

0: Skyfri himmel, Bjørn Eidsvåg, du hører på høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge, og Kim har fått en litt merkelig telefon.
1: Ja, Kim, du fortalte oss gutta at du har fått en telefon I helgen.
2: Ja, det ringer et utenlandsk nummer. Ja. Mens vi sitter hjemme hos oss utenfor huset, så har vi samlet masse gode venner rundt bålpannen. Det god stemning, vi har drukket litt vin, og det liksom, altså, vi storkoser oss, og så ringer det fra Sverige, og jeg viser telefonen sånn, lull, lite ikke noen som skal svindle meg her fra Sverige, liksom.
1: Ja, ja.
2: Tar telefonen på høytaler, litt kjekkass, ikke sant? Og så sier han sånn, hei, hallo, et eller annet, og det var litt bråket I bakgrunnen, så sier jeg, hei, san, hopp, san, og faller alle rå! Og helt der, kan jo hjelpe deg I dag!
1: Ja.
2: Og så sier han sånn, jeg ringer fra, og jeg bare, jeg hørte ikke, så måtte ta høytaleren.
1: Ja.
2: Så sier han, du skulle vært her.
1: Nei.
2: Og jeg bare, hva mener du skulle vært hvor? Ja, du har jo boket et bord. Til två personer så viser det seg at den jeg prater med ringer fra Klepp restauranghotell på Koster så har
1: Klepphagen?
2: Jeg Ja, så har jeg da bestilt et bord der for kjempelenge siden, men bare glemt.
1: Nei.
2: Og jeg tar til mann, heisan, hoppsan.
1: Sånn tante drita.
3: Å, herregud.
1: Så flaut.
2: Så det ender altså med at jeg må betale 1000 kroner I bot. Nei. Det ikke dugget opp.
1: Ja. Det veldig...
3: du, det var jo ikke svindel. Jeg trodde det var svindeltelefon.
2: Det var ikke svindeltelefon, men jeg trodde det, så jeg var så kjekk og så
1: kødda.
2: Og han ble så sur, han var så sur.
1: Ja, ja.
2: Og det skjønner jeg jo, fordi folk som ikke dukker opp sånn, det jo helt forferdelig.
3: Ja, det helt
2: og dette liksom en restaurant, det ikke mange bord, og det alltid fullboket, så at jeg fikk tak I det bordet I utgangspunktet var sånn, wow.
1: Mm.
2: Men så hadde jeg bare glemt det, så
1: trakk
2: de 1000 kroner fra kontoen min.
1: Ja, du bare gjorde det. For, men, for det var lagt inn på forhånd, ikke sant? For det sånn type, jeg sender til det.
3: Å, herregud.
1: Ja, det var 1000 kroner for ingenting, det faktisk.
2: Heisan, hoppsan, faller rå.
1: Du kan hjelpe deg.
2: Jeg kan jo aldri dra tilbake dit.
1: Nei, det
3: kan jeg. Ja, kanskje du får egentlig litt ekstra service. Du har betalt 1000 kroner for ingen verdens ting, da.
1: Men for øvrig, en veldig fin og bra restaurant midt ute liksom, på Koster, på Sør-Koster.

0: Forever Young og Alphaville, du hører på morgenklubbens høydepunkter her på Radio Norge Og Kim, hun befinner seg en litt merkelig beef
1: Jeg leser jo saker om dagen hvor ChatGPT blant annet blir kritisert for å være så enig med deg Så hvis man bruker ChatGPT mye, så vil du alltid på en måte få backing av ChatGPT Sånn, ja, ja, men dette forstår jeg godt og, liksom, Du vil alltid på en måte komme godt ut av det med en samtale der Det ikke jeg enig For jeg driver nå og skal pusse opp et rom Og driver og skal handle møbler, ikke sant? Ja. Og det jeg har gjort da, det jeg har skrevet inn til ChatGPT, jeg har tatt bilder av rommet, vurderer denne sofaen, og da får jeg svar tilbake sånn, meh. Nei. Den skriver og svarer rett på meg. Den skriver, meh. Den sofaen for stor.
2: Hvordan skrives
1: meh? M-E-H. Prikk, prikk, prikk. Den sofaen her blir litt meh for meg. Ja. Jeg synes du skal finne en annen som litt mindre. Ja. Og så driver jeg sånn, ja, hva med dette bordet til? Ikke det fint? Meh. Det er alt for stor sokkel. Da kommer rommet ikke til å se luftig nok ut. Så, men så får jeg masse gode tips. Så det litt gøy også å drive og diskutere farger, hvor ChatGPT uenig i den malingsfargen jeg har valgt. Og komme med forslag til andre da.
2: Ja, men har du satt inn kriterier for hvordan ChatGPT skal svare? Altså, jeg ønsker en ærlig tilbakemelding og gjerne rett frem.
1: Jeg har ikke sagt noen ting.
2: Nei, du har ikke sagt, du var bare meh.
1: Ja,
2: meh. Ja, men den skjønner hvem du da, at den på en måte snakker samme språk som deg.
1: Ja, det kan være. Og så finner jeg noe spørsmål, åh, den så deg! Ja. Dette det uttrykket vi skal gå for. Den med litt sånn blush-fargede puter, et teppe på 200 ganger 300 centimeter, så vi der. Her har forsøkt et bord. Ja, det bordet du sendte likte ikke jeg så godt, men så sender han linker til andre da. Ja. Jeg kaller han.
2: For det han jeg reagerte på. Ja, ja.
1: Det synes det veldig gøy.
2: Ja, jeg tenker at det hun jeg snakker med ChatGPT.
1: Ja, for du snakker mye med ChatGPT.
2: Ja, ja, det jeg spør om alt mulig rart. Jeg synes det veldig gøy å utfordre også, se hva. Men jeg visste ikke at den begynte å svare.
1: Ja, den gjør det.
2: Ja. Ja. Ja, det kunne hørtes ut som en dame I sin aller verste alder.
1: Ja, eller litt streng interiørstylist.
2: Dette Radio Norge.

0: Niklas Strömstedt, om du får höjdpunkter från morgonklubben med Loven och Co, serverat av mig Espen Langset Folkestad, producent för morgonklubben. Hela sommaren här på Radio Norge och vi ska höra om en lite märklig trend som kommer tillbaka.
1: Vet du vad jag har lagt märke till?
2: Nej.
1: Att det och sole rumpullet var en sån trend för en
2: vad sa du?
1: Och sole rumpullet. Ja. Hvis du soler rumpehullet.
2: Ja, men du sa soler åt en trend.
1: Ja, det var en trend for sånn 15 år siden. Da drev alle med det, å sole rumpehullet.
2: Alle,
1: tror jeg. Jo, det var vanlig at folk drev og snakket om det, hvertfall. Det sto i magasiner sånn, man skulle sole rumpehullet, for da tar man opp så innmari mye mer D-vitamin.
3: Nei. Og nå det en slags stikkpille, da.
2: Ja, ligger du der?
1: Du sa ikke noen pille, du bare...
3: Nei, ja, ja, men den funker jo sånn det.
1: Du soler rumpel, du skjønner hva man gjør.
3: Ja, ja, jeg har en viss peiling på, men det altså står du på knea med rassen i været og...
1: Ja, eller ligger på ryggen da, som vanligere.
3: Også med beina i været da?
1: Ja. Men greit...
3: Nei, nei. Ligger på stranda med beina oppe bak øra, altså for å bli brun.
1: Nei, man gjør ikke det på stranda. Jeg skjønner at ikke man gjør det på stranda, det jo ikke vanlig. Det hadde vært helt rart ut. Ja. Du skal ikke vise rumpullet ditt til alt som går forbi, men jeg har bare lagt merke til nå at nå har det blitt en trend igjen. Så nå ser jeg det steder, at det sånn, oi, det veldig fint, og det kommer opp sånn TikTok-trender og sånn, at man skal sole rumpullet.
3: Men hvor man gjør det da, hvis du ikke gjør det på
2: Emma, du 22, Emma, redaksjonsassistent, har du gjort det? Har du hørt om det?
3: Nei.
2: Har du hørt om det? Nei. Nei, for Kim mener at alle har gjort det, skjønner
1: du? Ja, men nå det liksom, fordi først så kommer
2: Espen, har du hørt om det?
4: Ja, jeg har hørt.
2: Nei, da vil jeg ikke snakke mer med deg. Det er ingen som driver med det.
1: Det er mange som driver med det.
2: Altså,
3: nå er ikke brun nok i
2: ræva. Ja, men du sier jo, det skal du stikke opp der sola ikke skinner, er jo en sånn greie. Den kan du døtte opp der sola ikke skinner. Ja, men da sier den her der da.
1: Men jeg elsker at jeg får sånn, som det er jeg som har kommet opp med den.
2: Ja, nå blir du rumpehull, Kim.
1: Ja, men jeg har jo ikke gjort det selv. Jeg har aldri
2: jo, du sa jo at alle gjorde det.
3: Jeg
1: sa bare at dette er en greie som var for 15 år siden, hvor det sto i sånn magasin, husker jeg leste sånn moteblad som sto der på sole rumpehullet, og nå begynner jeg å se det igjen. Det er bare gøy at det tok en 15 års pause her, ja. Før vi skal fortsette.
2: Ja, for det er ikke poeng å få det brunt, liksom, og få brunt farge.
1: Nei, det er det ikke. Fordi analbleking er jo også en greie.
3: Det er også en greie.
2: Nei, men i alle...
3: Jo, det fikk jeg sånn der analblekemiddel av Anne Katt, du hadde vært og reit i øst.
1: Bleka du det?
3: Nei, jeg fikk ikke brukt for det, må jeg si altså. Jeg gjorde ikke det.
2: Nei, men kjære folk, nå er det barn som hører på. Dette er veldig, veldig rart, synes jeg. Men
1: blir det ikke noe rumpehullsoling på Kongresetra da?
2: Nei, det gjør det ikke.
3: Da velger vel også jeg D-vitaminer på en annen måte. Ja, ja, jeg må si det.
2: Og du kommer til å ligge ut på Nasjnes med...
1: Ja, det skal jeg. Ja. Jeg skal sole rumpullet mitt nå.
2: Ja. Ja, for hvis du ligger på magen, så må du liksom brette skinken ut, liksom, og det ser jo kanskje litt rart ut.
1: Ja, men det kan være effektivt også.
3: Send bilder.
2: Nei, absolutt ikke.

0: I'll take a chance. Og man må liksom ta en sjanse når man skal gjette på hvem som snakker sant og hvem som ljuger I bløffmakerne. Klarer du å gjette hvem som snakker sant?
1: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her bløffmakerne.
2: Og hvem et kommende talent? Hvem et kommende talent?
3: Det jeg.
4: Det jeg,
2: synes jeg.
3: I følge Facebook så jeg det. Jeg fikk en sånn veldig rar melding fra Facebook her en dag. Sånn her, hei Kim, gratulerer, du har fått et kommende talentmerke. Så hvis du går inn på profilen min og trykker på om, så står det Emerging Talent, som visst nok et merke du har I 7 dager. Og hvis løpet av de 7 dagene fortsetter å på en måte legge ut ting som folk liker, da blir du et talent.
2: Da blir du talent, da.
3: Ja. Ikke det kult, eller?
2: Ja, det ikke...
3: altså, dere jobber med et kommende talent.
2: Nei, jeg har et kommende talent, fordi jeg har jo OCD, og så må jeg liksom på en måte roe reka innimellom, så jeg har begynt med puslespill. Og da har jeg skjønt at det et nettverk rundt omkring I hele verden, som gjør at du må vise frem det talentet, fordi det konkurranse du har bare på et kamera som står og går hele tiden, så du ser at du ikke jukser og sånt nå, så skal du pusle dette der. Og jeg har blitt en rese på puslespill, jeg har eget bord, sånn at bretter ut.
3: Hva strategien?
2: Strategien bare bli skikkelig god, enda bedre.
3: Ja, men for å få det til liksom. Hvordan gjør du det?
4: Men sånn himmel og sånn, når det mange like farger.
2: Hvordan jeg gjør det?
3: Ja, man starter med hjørner.
4: Nei, da, du skjønner ikke noe vits å spørre mer, Kim.
3: Man starter med rammen, ikke sant? Ja, du har ikke puslet en dag I ditt liv.
2: Nei, vel?
4: Nei, det bare ljug. Det meg dette her, og dette min kjære da, som på Pinterest og får mye ideer. Og, hun jo veldig god til å strikke, det skal jo sies. Nå det jo 2 barnebarn som får mye strikketøy og ting og pledd og alt mulig rart. Og så begynte jeg, for jeg drev jo med dette, vi var jo tvangsstrikking på Manglerud skole I håndarbeidstimen. Ja. Men så tok jeg frem, og så skulle jeg bare prøve igjen, og fordi at det gikk jo helt ærlig sist. Men nå altså, så strikket jeg her, og det ble så fint, det var så riktig.
2: Jeg tror ikke
4: så,
2: noe på det.
4: Og så sier hun, du, dette har jo virkelig talent for, så jeg lurer på om jeg skal opprette en sånn
2: greit nok. Jeg tror egentlig det var bare sånn som det var fingerhekling, ja, at det var liksom det var toppen.
4: Ja, ja. Nei. Felling og Ragland og Torett og en vrang.
2: Torbjørn Ragland. Ja. Vanja, hva tenker du om det? Hvem et kommende talent, tror du?
5: Ja, det høres jo veldig troverdig ut alle sammen da. Men jeg heller vel... Kanskje
2: til
5: Kim?
2: Ja, du gjør det, ja. Ja, det riktig da? Ja da, du et kommende talent.
3: Ja, et kommende talent.
2: Rett spot on.
3: Jeg må opp I lønn.
2: Ja.
3: Eller må man bli talent først?
2: Vanja, du får premie oss. Du får morgenklubbets eksklusive kaffekopp, og du får da et verktøysett fra Vyrt, så kan du sjekke om du har noe talent for å fikse ordentlig litt på hytta. Og så må du ha en fin tur på hytta da. Ha det godt da.
5: Jo, takk. Ha en fin dag.
2: Ha det.

0: Up Where We Belong, Joe Cocker, Jennifer Warnes. Du hører på høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co. hele sommeren her på radio. Og nå det på tide med
1: 31% av befolkningen, 31% tygger isbitene.
2: Ja.
1: Og det like mange menn som kvinner, det 31%, altså det helt likt.
2: Det likt, ja.
1: Det helt likt.
2: Så de tygger, det knaser. Ja, det jo interessant. Det 3 av 10 tygger isbiter.
1: Gjør dere det?
2: Nei.
3: Ja, det forekommer, ja, sånn tenker man.
2: Nei, det,
1: det er helt forferdelig å tygge
2: isbiter. Også.
1: Ja, den knirkingen før den knekker. Ja, den kan være litt deilig faktisk, akkurat den lille, den lyden. Ja. Men så det jo bare så vondt.
2: Nei, jeg veldig glad i å bruke isbiter, og har jo maskin hjemme.
1: Har du isbitmaskin?
2: Ja, ja.
1: At det ønsker jeg meg.
2: Den finsk, vet du.
1: Den finsk,
2: ja. Ja, ja, porka.
1: Men hvor har du den på kjøkkenet?
2: Vaskekjelleren.
1: Fordi mitt absolutt beste kjøleskap noensinne, jeg savner, altså jeg bodde på Etterstad i en leilighet der, første leiligheten jeg flyttet til, da hadde vi side-by-side kjøleskap, med sånn isbitmaskin i fryserdøra.
2: Ja, det veldig tøft.
1: Ja. Elsket det. Men hvis vi ser på den yngre befolkningen da, så fra 15 til 29 år, så har det hele 65% som tygger isbitene, så det kan
2: Oi, er det sant?
1: Er de unge som selvfølgelig
2: Ja, men det er de samme folka som får hjernefrys når de tar sånn sløsj og sånt. Å, hjernefrys. Det er de dummeste folka ever, for du vet at du får det.
1: Ja. Vet du hva man skal gjøre når du får det?
2: Nei.
1: Du skal presse tungen opp i ganen.
2: Ja, for da får du varme. Ja, det er jo sikkert lurt da. Men 3 av 10 tygger isbitene. Og skal du kjøpe en present til deg selv og komme i 50-årskrise eller noe sånt nå? Isbitmaskin, proff, så slipper du å få sånne som ser ut som det sånn morsmelkerstatning
1: oppi. Jeg synes det søtt at du allerede snakker om min 50-årskrise, fordi jeg har vel strengt alt 40-årskrise
2: ja, først. Ja, unnskyld, det var 40, det var 40. Det var 40
1: år. Jeg 36 år. Ja.
2: God morgen, sorry.
3: Men husk på å kaste isbitene når du i syden, da. Du skal ikke spise isbitene i syden, vet du. Men jeg skal kaste ut det der, du skal ikke ha. Det blir så gjerne i magen, vet du. Du skal isbitene i syden.
1: Ja, jeg er redd for at du ikke bruker flaskevann.
3: Ja, jeg må ikke.

0: George Michael og Queen, Somebody to Love. Du hører på høydepunktet fra morgenklubben med Loven og Co. Og her et veddemål som har vært litt vel lenge.
1: Ja, vi skal til Norge rundt, hvor vi treffer en mann som gjør noe helt spesielt. Han har nemlig ingen sko.
2: Det høres som du kødder om, men det helt sant.
1: Ja, vi skal høre fra hans bror om hva dette handler om.
3: Det begynte vel som et sånt barnslig veddemål da vi var 16-17 år gamle. Vi begynte da, begynnelsen av mai var det det. Da var det snakk om 100 kroner til den som kunne gå lengst, som med uten sko. Og når vi da kom til midten av oktober, så var det ikke noe gøy lenger. Så da tok jeg på meg skoene og betalte de sure 100 kronene.
4: Men har du trodd at han skulle fortsette i 15 år?
3: Nei, det hadde jeg ikke.
2: Og det litt fascinerende, for dette her klippet som vi gjorde, at det var 15 år, ja. Dette var i 2005, så betyr at denne Terje da, har gått uten sko i 36 år. Så tenk deg at det startet med et veddemål i 9. klasse, 100 kroner som kan gå lengst, 36 år uten sko. Han har ikke hatt på seg sko siden, det han sier at det eneste gangen han bruker sko i begravelser, og når vernesko nødvendig.
1: Men dette virker jo veldig spesielt om vinteren også. Det sier seg selv med
5: altså,
1: det
5: er 20 blå på stokken innimellom, ja. Hvor du snart nok går ut av døra.
1: Ja.
5: Kanskje han ikke går ut noe særlig?
1: Hva kjenner dere på? Hvilke følelser kjenner dere på? Jeg kjenner at jeg blir bare sånn irritert.
2: Her blir du irritert?
1: Ja, jeg kjenner bare så idiotisk liksom.
2: Åja, nei, jeg blir sånn, you do you.
5: Ja.
2: Hvis du har lyst til å gå uten sko, så gå uten sko da.
1: Lett dem liksom.
2: Ja, selvfølgelig. Men det står jo, altså eksperter sier at å gå barbeint kan gi helsefordeler da. Det gir økt blodsirkulasjon, du får sterkere føtter, bedre balanse. Riktig nok så kan det også gi litt frostskader da, ja. Ved å gå barbeint på vinteren. Så
1: ja, og hvis du går et sted, jobbet du av håndverker også? Eller?
2: Jo,
1: ikke sant? Det er noe glasskår og noe spiker og stifter sånn, ja. Og flis.
2: Tror du ikke han har den harde huden under foten?
5: Jo, han har
2: gått uten sko i 36 år.
1: Ja.
2: Jeg ser bare på min egen fot etter en sommer liksom.
1: Ja, jeg går jo til sånn fotpleie, tenkte han da. Det er sånn Jurassic Park-neiler.
5: med vinkelsliper og motorfra. Ja,
2: vinkelsliper. Han kan jo klippe ut neglene sine selv om han går uten sko.
1: Jo, men altså, jeg tenkte bare bena blir veldig røffe da.
2: Ja, det gjør de nok.
1: Ja.
2: Det må du regne med.
1: Ja.
2: Men det gøy, jeg tenkte at det bare et sånt veddemål i 9. klasse. Mm. Kan du gå forsiktig med sånne veddemål?
1: Det er klart også.
5: Så 30 år uten sko på bena,
1: det er det kun i begravelser, det er ikke så ofte man går i det heller.
5: Nei, men flere og flere.
1: Det er Radio Norge du hører på, og vi ønsker en god morgen.

0: Lay All Your Love On Me synger ABBA I det du får flere høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co her på Radio Norge. Klarer du å gjette hvem som ljuger og hvem som snakker sant?
1: Hvem lyver og hvem snakker sant? Her Bløffmakerne.
2: Hvem også bruker Saba støtte ofte? Hvem bruker Saba støtte ofte?
3: Ja, jeg gjør det.
4: Så jeg så lei av å bruke 159 kroner på sånne strømpebukser.
2: Ja.
4: Fordi de blir hull I med en gang. Og så har jeg funnet et australsk merke som heter Saba. Det mote for kvinner og herrer. Ja. Og da har jeg bestilt meg noen sånne på nettet. Og de så bra. Jeg tror ikke jeg kan bruke den samme tynne strømpebuksen.
2: Nei.
4: Altså, sikkert 12 ganger før de ryker da.
2: I all verden.
3: Strømpebukser for herrer, sa du. Hvor hadde du det?
4: På Saba.
2: På Saba, sa du?
3: Sitter de godt etter?
2: Dronningen av Saba. Ja. Nei, dette her et italiensk produkt. Altså, man lager nærmest en sirup av druer. Altså, du tenker på vin, ikke sant? Bare koker ned og holder på, så det blir så søtt og klissete. At det helt fag. Det funker som en sirup, og det kan du bruke sauser.
4: Sauser?
2: På is kan du... Saus med to V-er.
4: Ja, jeg hørte det.
2: Saus.
4: Ja.
2: Og det er is og søtningsstoff.
3: Står du og koker med druer I sånn?
2: Nei, jeg kjøper det faktisk ferdig, altså.
3: Nei, dette
2: hører... Saba.
3: Nei, dette høres Sebe, ikke bra ut. Dette her Saba, det gode, gamle Saba-merket, altså... Bind, kvinner, altså sånn bind. Saba-bind, Saba-bind. Og det jeg har jo mye gamle biler, og de jo ikke like tette. De lekker like mye som en gammel kjæring, kan du si. Men også har jeg altså da en sånn kartong med sånn gamle bind, som jeg legger...
4: Bygte?
3: Nei, nye.
4: Ja.
3: Men de ser brukte ut etterpå, for den automatolje litt rød. Så de legger jeg under bilen, absorberer, så jeg slipper, og så det bare å rulle sammen og kaste I søpla.
2: Ja, takk
3: så
2: for
3: det.
2: Så
3: det bruker jeg jo veldig, altså det kan jeg anbefale
2: som alle som har biler. Ja, men det er fint, da er vi ferdig med historien din, egentlig.
4: Vi ferdig med det.
2: Hvem bruker Saba støtte ofte, tror du da, Knut fra Hakadal?
5: Ja, jeg kan begynne å lure. Nei, det fader ikke lett, altså. Saba, det husker vel kanskje jeg også fra jeg var litt I yngre dager.
2: Mm. Ja.
5: Det kan jo være så mye rart, men jeg tror faktisk jeg går for Geir.
2: Du går for Geir, ja. Du gjør det, altså. Nei, da.
3: Er du ikke det? Det
2: Er litt smalt produkt, altså, det må jeg si. Det ikke så vanlig at man får tak I det, men det altså nærmest en druesirup som blir veldig, veldig søt, og som man kan bruke da I søtningsmidler når man lager mat.
4: Ja.
2: Litt eksklusivt der.
4: I stedet for honning og sånn.
2: Ja, så det kan anbefales. Knut, du får morgenklubbets eksklusive kaffekopp. Du får et fint verktøy sett fra Virt, og så må du ha en fin dag videre med denne korte, fine uken. Ha det godt.
5: Tusen hjertelig. Ha en fin dag dere også.

0: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: Sommer, sommer, sommer. Det årets oi, oi, oi. Melodi.
2: Det litt deilig med ferie fra han da, Kim.
1: Sommer, sommer, sommer. Det det
2: Jeg samler litt da.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
3: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kroner til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner.

This is not a drive-by, synger han Pat Monahan i Train. Ja, drive-by i betydningen One Night Stand, da. Ifølge Espen Linn og Amund Bjørklund, som har skrevet den sangen. Apropos enkeltstående tilfeller, en av de aller største one-hit wonders fra 90-tallet, som vi var inne på i stad, det må jo være denne. Du verden, den nydelig. Tasmin Archer på Radio Norge nå. Sleeping Satellites.

Deborah Harry i Blondie, som nylig fylte 81 år. One way or another på Radio Norge. Du har pakket feil, sier ekspertene. Eller du har pakket for mye i alle år. Et eksperttips på pakking går ut på å bruke den såkalte 3-1-formelen. Pakk tre overdeler for hver underdel. Eksempel, har du pakket med deg en bukse og et skjørt, så kan du ha til sammen 6 topper. Maks 3 par sko. En av dem bør være joggesko, ha et par til pent, siste kan være valgfri fritidssko. Sånn, da slipper du panikk, pakka angst og overvekt på flyet. God sommer!

John Bon Jovi, New Jerseys store sønn. Ja, snakke om New Jersey, for det jo der det skjer søndag kveld. Det glovarmt der borte nå. Du skal få høre mer om det I nyhetene snart. Norge lovet Ukraina 200 missiler. Hvor mange tror du de har fått? Få med deg mer I nyhetene på Radio Norge straks.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Hva skjer når en låt blir bannlyst og nektet å bli spilt på radio og TV? Jo, den går til topps på hitlistene. Det har skjedd flere ganger, også med denne, som en av 80-tallets mest kontroversielle låter. For hva det egentlig denne låten her handler om? Den om kidnapping, overgrep eller drap? Falco selv hevdet at låta var en kritikk av medienes besettelse og fremstilling av flere kriminalsaker, ikke en romantisering av vold. Og for 40 år siden, så var dette Norges mest populære låt. 14 ganger har den vært med på Radio Norges topp 1000. 45. Plass som høyeste for Genie.
2: Genie, kom, come on. Steh auf, bitte. Du wirst ganz nass. Schon spät, komm. Wir müssen weg hier, raus aus dem Wald, verstehst du nicht? Wo ist dein Schuh? Du hast ihn verloren, als ich dir den Weg zeigen musste. Wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder...

0: Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
1: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved STN.

0: det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
1: Og så går jeg kompisen min inn I kirken og der på kvelden og stod ikke en I sånn brunkjole og en annen I en dress eller
2: noe. Nei, jeg ikke brunkjole.
0: Det alle snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio

0: Lufthansa, det store tyske flyselskapet, kutter ut 20 000 avganger I sommersesongen for å spare flybensin.
1: 20 000, det veldig høyt antall, og for folk skal forstå hvor mye det så det altså like mye som alle flyavganger på Oslo Lufthavn I løpet av 2 måneder.
2: Her har det lille oss nå å lære. Han blir jo faktisk I godt humør, selv om nyheten trist. Bare at det litt sånn hva I bakgrunnen der.
3: Har du bestilt flybetter til sommeren?
2: Jep.
3: Du stressa?
2: Nei.
3: Nei, for du tenker at det kommer til å gå?
2: Nei, jeg vil jo aller helst bare til Telemark.
3: Det du som har satt I gang henne. Det du som har ødelagt det hummustredet.
2: Jeg sitter nede I hummustredet der I roboten min og sier nei! Ikke noe alle forbi meg. You shall not pass. Sånn sitter jeg der nede.
3: Ja. Nei. Men 20 000 flygninger, det ekstremt mange. Og det jo klart at når du må kanselere flygninger på grunn av flyprisene, og de har begynt å kanselere sånn ute I oktober, da blir jeg selvsagt, for jeg har nemlig funnet en poet på Instagram, som jeg har blitt så fan av, som skal ha konsert I Amsterdam I oktober. Nå tør ikke jeg bestille billetter til det. På grunn av dette.
2: En norsk poet.
3: Nei, en britisk.
2: En britisk poet.
3: Ja. Poet som eller lyriker eller et eller annet. Jeg vet ikke hva.
2: Ha høytlesning av egne dikt I Amsterdam.
3: Nei, for det jo ikke kanskje poet han Hans, han...
2: det en stand-up-komiker?
3: Nei, han snakker tekstene oppå noe bakgrunnsmusikk.
2: En slam-poet.
3: Det det da? Men det ikke slam, han ikke rapper. Det mer sånn der går rolig for seg. Ja, det slammer ikke, liksom.
2: Det ikke rapp.
3: Det ikke rapp.
2: Det bare rimer.
3: Ja, det snakker... Nei, det rimer ikke heller.
2: Ja,
3: det bare haiku, tekster.
2: Ja. Ja. Oh, herregud. Nei, men jeg tenker at det helt sikkert noen dette her krise for, hvis man får kanslert en flyvning. Du må lenger ut på landet før Sympa Empa melder seg her, at ikke du får sett en poet I Amsterdam I oktober. Det tenker jeg at verden overlever.
3: Nei, jeg enig I det.
2: Og jeg også... Jeg klarer ikke, altså jeg har veldig lyst til å dra til Hellas I sommeren. Jeg har det altså, det ikke det. Men det ikke det viktigste verden, det ikke en folkerett å dra til syden om sommeren. Så jeg klarer ikke helt å bli sånn, nei, nå får ikke folk dra til syden nå.
3: Ja, men det uenig med deg, for jeg mener at det en folkerett å kunne dra til syden på
2: det
3: sommeren.
2: Det det ikke.
3: Jo, det synes jeg faktisk.
2: Hvorfor det?
3: Fordi at de har fly. Og da kan man jo, altså, man skal jo kunne dra til syden. De må jo kunne ordne opp der nede så vi får noe fuel. Vi må jo klare det før oktober, eller?
2: Ja, hvis vi finner en løsning på denne krigen, fordi Grete Laila skal til Granca I sommerferien,
3: det jo perfekt, da fikk du løsning på krigen, og Grete Laila fikk dratt til Granca.
2: Det kan ikke være løsning, det orker jeg ikke å leve med. Jeg orker ikke at barna mine skal sitte I historietimen på Bjølsen skole og lære sånn, ja, så var det krigen I 2026. Den ble avblåst, den vet du, for luft, han så hadde ikke råd til bensin, og da kommer ikke Grete Laila, så
3: Det går ikke, ja.
2: Nei. Vi må ha noe mer, noe store slag, og det må noe mer testo inn I det enn Grete Laila og sydenbomene.
3: Jeg tror ikke det kommer ikke til å ha noe med Grete Laila å gjøre, men det klart det får jo konsekvenser for veldig mange at man ikke får flydd. Det ikke bare folk som skal til syden.
2: Nei, men ikke sant, når Lufthansa nå kansellerer 20 000 flyvninger, og det noe en ting, og så vi jo redde for at det flere som, ikke sant, jeg skal ikke til Hellas med Lufthansa, men man redd for at sydenflyene blir satt på bakken. Det ikke de flyene som blir satt på bakken, det jo rutefly mellom Bergen og Stuttgart, liksom.
3: Mm. Ja, det
2: pendlere... Der det sikkert noen som skal noe viktig. Da tenker jeg, ikke sett det flyet på bakken. Det flyet som skal til Granca. Det ingen ombord på flyet til Granca som skal noe viktig.
3: Nei, men grunnen til at de ikke setter ned Granca-flyene, for de fulle, så de går I pluss uansett. Det jo de flyene som ikke blir fullboket, hvor det ikke hvor det kanskje en 10-12 sete ledig, som går I underskudd. Og da må de jo, da må de jo sikre seg, da.
2: Jeg skjønner økonomien I det. Jeg synes bare rent... politisk, eller moralsk, eller hva skal jeg si?
3: Det kan ikke Lufthansa stå for.
2: Skal heller sette Granca-flyene på bakken enn de flyene hvor det folk ombord som skal... Hva om det noe? Jeg skal til Stuttgart med en lever. Den skal transplantere. Det en donor.
3: Ja, de setter ikke den leveren. Planlegger ikke at den skal reise 24. September.
2: Liksom, den skal til Granca. Du skulle jo ned til Stuttgart. Det Granca I stedet.
3: Jeg skjønner økonomien I det. Ja. Men rent politisk. Ikke du bedrift her? Har ikke du klesbutikk?
2: Jo.
3: Selv de klærene du har.
2: Jeg gir bort klærene.
3: Ja, det det du har begynt med nå.
2: Ja. Det hyggeligere det. Men det flere konsekvenser av denne krigen, Kim.
3: Ja, og hummustredet. Så vi bare med konsekvens sier, vi sier hummus.
2: Vi sier hummus, det der hummusen kommer fra.
3: Ja, kondomene blir nå dyrere.
2: Ja, fordi noe av midlene man bruker I produksjon av kondomer, noe oljebaserte kjemikalier eller noe sånt.
3: Det olje som sikkert brukes eller trengs til produksjon av kondomer.
2: Ja.
3: Det kan jo hende at Iran jo veldig store på lub,
2: det?
3: Ja, og da, og
2: er dette kunnskap du bare har?
3: 70% av lube inneholder tahini, som altså den oljen du bruker I en hummus. Så det henger sammen alt sammen her.
2: Er ikke tahini mat?
3: Jo.
2: Det mat. Smaker dritt. Er ikke skikkelig vondt?
3: Nei, det ikke vondt
2: en saus? Man...
3: Det faktisk en paste laget av sesamfrø. Med olje. Olje fra hummus, tror jeg det selvfølgelig, som vi ikke får tak I. Det en spøk, det ikke sånn man lager lube. Jeg bare sier at... Du gjorde det, ja.
2: Men kondomprisene, at det blir dyrere, det ikke kødd.
3: Nei, og
2: det på grunn av krigen.
3: Det på grunn av krigen, og jeg tenkte sånn, hva koster en pakke kondomer? Altså, jeg kan ikke huske sist, eller jeg har aldri gjort det før. Jeg har aldri gått og kjøpt en pakke kondomer. Det skal Nei, jeg ærlig innrømme å
2: man
3: si.
2: Man får dem jo gratis hvis man sender brev til riktig instans. Vi får jo kondomer I postkassa hele tiden.
3: Det ikke så ofte at det sånn, å fy faen, nå jeg keen på å ligge. Vent litt, jeg skal sende et brev for å få en gratis kondom. Da går du på benseren, så kjøper du noen kondomer. Men en pakke med kondomer, så kjøper mange.
2: Hva koster det?
3: 250 kroner for en pakke med 30, men det de billigste kondomene. Det finnes sikkert bedre. Jeg så en sånn 8-pakke.
2: Bedre for hvem?
3: Jeg vet ikke, tynnere kvalitet. Jeg vet ikke, fader, jeg har jo ikke brukt dette så mye. Men en 8-pakke var sånn 200 kroner. Og nå skal prisene stige med rundt 30%. Ja. Så det et stort innhogg I privatøkonomien til folk. Ja, ja. Nå, liksom, for det første, strømmen blir dyrere. Mm. Det kom en ny sak nå. Det har vært for lite snø på fjellet, bla, bla, bla, bla, bla. Så den blir dyrere. Det ikke lov å sove på hotell, for de streiker.
2: Du kan, det ikke lov å sove på hotell. Ja, okay, jeg skjønner
3: du kommer
2: det, ja.
3: Deg ikke inn der.
2: Det ikke noe med krigen I Iran å gjøre.
3: Nei, men jeg bare sier at,
2: verden er dritt nå her
3: verden,
2: hjemme.
3: Verden er dritt nå, ja.
2: Får ikke purt, det for dyrt. Får ikke bodd på hotell, så har ikke noe å se purt ellers, så det jo,
3: sånn, sånn,
2: ikke sant? Og så får ikke dra til syden og gjort noe der. Altså, vi vingeklippet.
3: Vi vingeklippet.
2: Men jeg leste jo en sak her om at vi drikker jo mindre enn før, og vi ligger mindre enn før, så det kan jo hende at dette ikke vil være så vanskelig for den verden vi lever I, da. For nå vil vi jo bare løpe på tredjemølle og spise quinoa.
3: Ja, det så kjedelig. Ja. Ja, altså, den statistikken om at vi drikker mindre, der kan ikke jeg si at jeg representerer... I så fall så det ingen som drikker, det bare jeg som drar opp snittet nå innmari.
2: Nå begynner du å ta form som en litt farlig dame ut på Nærsnesen her, sånn at man drikker hele tiden og fôrer småungen med maver. Ja, altså, ikke kjøpt deg kassebil du også, det blir jo...
3: jeg har faktisk lyst på det. Ikke kassebil, men sånn der moped med sånn flak foran. Hva heter det? Flakmoped?
2: Ja, det kan du ha. Ikke sant? Du kan ikke kidnappe unger på flakmoped.
3: Jeg klær en grønn flakmoped med sånn greie, med masse reker og dill og en flaske vin. På flakke.
2: Ja, og en mavertue, nede I hjørnet der.
3: Men musikken blir jo kanskje kjedelig da. Hva skal vi drive og synge om nå? Nå vi jo vant til liksom, sanger som handler om ligging, drekking, festing.
2: Ja, ja. Welcome to my candy shop. Ja, og så videre. Da kom den. Wow! Ikke når 50 Cent kommer snikende på meg.
3: Har du sett 50 Cent live?